nu hade i tid igen för Norge för Jesuskonserten. Kära vän, och i oss är det fredag den 13 juni klockan 5. Och det ska vara i Karismakyrkan. Och adressen är att Anjuk Haglandsgata 52. Kära vän, det ska bli en kväll med lovsang. Det ska vara hopp och det ska vara fällskap. Kom, du är hjärtligt välkommen. Och detta är en gratis koncert. Kom med vänner, kom med familje, naborna dina. Kom, jag hoppas att man ses där. Amen. Vänner, bror och syster, kära vän. Hallå igen. Hur har du dig idag, min vän? Har du det bra? Ja, jag ber att du är närmast. Du har det väldigt bra. I Jesu Kristus när det är ett namn. Mitt namn är Matilda Jossen. Och idag är Guds ord för din själ. Ska vi snacka om Guds bolig på jorden idag. Guds bolig på jorden idag. Amen. Kära vän, bror och syster. Idag vår bibelläsning ska tas fram. Första kongebok, kapitel 8, vers 27. Det är första kongebok, kapitel 8, vers 27. Kära vän, bror och syster. Låt oss läsa vad Guds ord säger oss i Jesu namn. Men bor Gud verkar på jorden. Se himlen och himlens himmel kan inte rumma dig. Långt mindre detta huset som jag har byggt. Amen. Men bor Gud verkar på jorden. Se himlen och himlens himmel kan inte rumma dig. Långt mindre detta huset som jag har byggt. Halleluja. Amen. Guds bolig på jorden idag, min vän. Gud skapade människan i sitt bilde så att han kunde ha förbindelse här på jorden. Men då människorna bröt förbindelse med Gud för att man syndade mot han, då blev vi stött bort från hans åsyn. Men Gud älskar ju människor, det är ju det han är. Han älskar ju oss. Och vid Moses i gamla testamentet så kan man säga att Moses fick bygga han en tabernakel hvor han kunde leda människorna med sin helige lover och bud. De forskjellige tingene i tabernakel, min vän, var laget av ren gul. Slik var det med nåstolen och de to kjerubier som vokte nåstolen. Og midt i alle disse kjerubier ved nåstolen talte Gud ved Aaron om vad han skulle tala till Israels barn. När man läser i gamla testamentet, då Aaron som var klädd, så han var ju präst, så han var ju klädd i helige och rena klar. Och den där renheten och heligheten kunde Gud ha förbindelse med folk, människorna här på jorden. Men det är inte det egentligen. Gud önskar inte att bo i ett hus som han gjort med henne. Han ville ha sitt bostad i människohjärtat, hvor han kunde utföra sin verk. Det är därför Bibeln säger till oss i Jesaja, kapitel 57, vers 15. Guds ord säger till oss att det, för så ser den höje, den upphöjde, han som tronar för evigt, han som bar navnet helig. I det höje och helig bor jag. Och hos den som är knust och nedböjd ånd. För då gör levande de nedböjs ånd. Och gör de knuste hjärtan levande. Kär vän. Gud önskar ha bolig i vår hjärta. Men han kan kun ha det. Något av människor som har knust och nedböjd ånd. Där slik hjärta Gud vill slå upp sin bolig och göra sina rika gärningar. Amen. Det är därför när man läser Bibeln i första Korinther, kapitel 3, vers 16, som Gud säger till oss. Vet dere icke att det är Guds tempel, att Gud ånd bor i dere. Kära vän, med all Guds tempel, men är den tempel bolig som han bor i här på jorden? Tänk för en trygghet, en kraft och en glädje och känna den vissheten att veta vår hjärta, min vän. Vår hjärta är ett bostad för
allt det som har gått. De flesta hjärtan, min vän, är bolig för allt som har ont och rent. Sådana hjärtan kan kedjan heller vara boende i. Sådana hjärtan kanske vara tempel av den heller on. Men vår hjärta må vara ren. Det må vara gott. Det må vara ett sted där det heller on. Där Gud kan ha sin bolig här på jorden. Det är därför Bibeln säger att vet dere icke att det är Guds tempel och att hans on bo i dere. Nå, men har Guds on i oss. Det är vår tempel, vår kropp, vår hjärta, den bo i. Det är den människan, det är vi människan, han bo i den jorden här. Kära bo och syster. Nu har vi läst i Bibeln Johannes. Kapitel 14, vers 23. Johannes kapitel 14, vers 23, så säger Guds ord. Jesus svarade och sa till ham: om någon älskar mig, då håller han fast vid min ord, och min far ska älska ham, och jag ska komma till ham och ta bolig hos ham. För om någon älskar mig, då håller han fast på mitt ord, och min far ska älska ham, och vi ska komma till ham och ta bolig hos ham. Vi ser, min vän, att det är bara en betingelse. Det är en betingelse av en djup och innerlig kärlek för all. Att de vill bo i vårt hjärta. Att vi står fast, att vi älskar. Och står fast Guds ord. Då ska Gud, då ska han och faren komma och bo och ta en del i oss. Kära vän, bror och syster, när den heliga ande har sin bolig i oss, där har de uppstått sin bolig i oss, vill det gå en ström av en singelse ut från våra liv. Halleluja! Gud är Gud i vår hjärta, må vara att vi har troen. Det är troens ord, kära vän, som gör att vi har den heliga ande i vårt hjärta. När man läser Bibeln i Romarna kapitel 10, vers 68, så säger Guds ord till oss att med rättfärdigheten av tro säger: se icke i ditt hjärta vem ska fara upp till himmel, det vill säga för att hämta Kristus ner. Vem ska fara ner i avgrunden, det vill säga för att hämta Kristus upp från de döda. Men vad säger den? Ord är när, är dig när i din mun och ditt hjärta. Det är troens ord, den som vi förkänner. Amen. Så Gud i vår hjärta, att när Gud har bolig i vår hjärta, det sker att vi har den troen, min vän. För de flesta är Kristus kanske höjt uppe och långt borta. Men för troen kan vi få ham i vår hjärta. Halleluja. Han talar till oss med sin ånd och gör sitt olevande och helig för oss. Det blir inte, det blir inte detta att vi må och skall, men vi är av de utvalgte som får lov att leva efter hans ord. Efter sin helighetsrikdom styrker han oss med sin kraft, med sin ånd. Tror att man ska vara den människa, den ska vara den bolin för han ska bo i. Amen. Kära vän, bror och syster, vår kära far, han fyller oss med att lyfta det gode, och hans fyllde tar bolin i oss mer och mer. När vi blir slike i Guds hus, när vi är Guds bolig tar är i oss, i dennes ånd följer vi samman med de apostlarna och profeterna och de helige i ett heligt tempel i Herren. Kära vän, vi må bevara vår hjärta framför allt. Vi må bevara vår hjärta, min vän. Vi må bevara vår kropp. För god kropp, vår hjärta är en plats av den heliga ånd. Och det är där vi har tagit sin del av bolig i vårt liv.
Vi måste därför kan vi inte göra vad som vi vill med vårt liv. För Gud har sin bolig i mänskliga hjärta och gör sitt arbete där. Gud vill ta sin bolig i ditt hjärta, min vän, och gör sitt arbete där. Men spörsmål är, har du gett ditt hjärta till Gud? Har Gud funnit sin bolig i ditt hjärta? Om Gud gör sitt arbete där i ditt liv, har du den helige ånd boende i ditt hjärta, min vän? Kära vän, bror och syster, Gud skapte oss för att med, för han ska ha förbindelse med här på jorden. Det är därför han har gett oss den helige ånd. Han har lyst att vara det, att han önskar att bo i ett hus som har gjort med henne. Men han vill bo i ett hus där han själv har lagt. Och vi har ju skapat människor. Gud har skapat oss i sitt eget bilde. Här på jorden. Han har skapat oss. Han vill inte bo i ett hus som ett människa har lagt, som i Gamla Testamentet. Men han vill bo i oss, den människan, vi som han har skapat själv. I vårt hjärta. Slik att han kan ha en förhåll till oss och ha förbindelse med oss. För han ska ha sin bolig här på jorden. Så min spörsmål är till oss, min vän. Vem har bolig i ditt hjärta? Vem har tagit plats i ditt hjärta? Viss Gud har inte tagit sin bolig i ditt hjärta. Det är det synden som har tagit över ditt hjärta. För där den helige ånd är, där är hjärtan är ren. Tempel är ren. Den är gott. Det är inte någon ondskap. Det är inte någon synd i det. Min vän, min bror och min syster. För Gud kom aldrig att bo i ett tempel där skiten och där svåra synd. Han vill bo i ett tempel, utan vill bo i ett hjärta som är ren, som håller hans bud, som håller hans ord. Kära vän, bror och syster, Gud är inte långt och borta. Han är inte långt uppe i himlen ett sted. Men han är när oss. Han är i vårt hjärta. Han är med oss. Han är en del av oss. Och han önskar alltid ha sin bolig här på jorden i oss, i vårt hjärta. Amen. Så min vän, min bror och min syster. Spörsmål, vi måste spela oss själv idag. Vem har bolig i ditt hjärta? Vem har tagit plats i ditt hjärta? Är det Jesus som har tagit bolig? Eller är det synden och renheten som har tagit bolig i ditt hjärta? Jag ber för dig, min vän, också som jag ber för mig själv. Att Gud ska ta sin plats i vårt hjärta. Att vår kropp, vår mänskliga kropp är tempel för Jesus Kristus. Att man ska ta gott vare på det. Det ska vara ren. Det ska vara gott för den helige ånd. Det ska vara boende i oss. Och ta en del och sattens plats i vårt hjärta. I Jesu Kristus Nazarets namn. Amen. Kära vän, bror och syster. I dag Guds ord för din själ. Har man snackat om Guds symbolik på jorden idag. Gud vill ha sin bolig i dig. Gud vill ha ett förhåll till dig. Den helige ånd vill gärna komma och bo boende i ditt hjärta. Kära vän, bror och syster som hör mig. Vem har tagit över ditt hjärta? Vem är det som har tagit över ditt liv? Är det Gud som har tagit över ditt liv? Det är det, min vän, helt fantastisk. Men visst du vet det själv. Att Gud har gett
har ikke tatt sin bolig i deg. Da er det noe vi må gjøre noe med i dag, min venn. Du som hører meg. Gud snakker til deg i dag. Og vil gjerne komme inn i ditt hjerte og ha et forhold til deg. Han vil bli kjent med deg på nytt igjen. Han vil vaske hjertet ditt fra all synd og gi deg nytt hjerte. En hjerte som er ren. En tempel som er ren. En bolig som er ren. Slik han kan være boende i deg. Kjære venn, er du den personen i dag som ønsker og vil å akseptere Jesus Kristus som sin far, sin frelser, din Gud? Er du den personen som sier, jeg vil at min hjerte skal være ren? Jeg vil ikke ha at det skal være bitter i hjertet mitt. Jeg vil ikke at det skal være synd. Jeg vil ikke at det skal være anger. Jeg vil ikke at, nei, men jeg vil at hjertet mitt skal være ren. Er du den personen i dag? Jeg vil gjerne at vi skal be denne fleste bønnen sammen i dag. Og la oss akseptere vår far, vår Gud. I dag, la oss akseptere Jesus Kristus i dag. Og la oss bekjenne vår synd i dag. Og be han vaske oss med alle våre synder. La oss be sammen hvis du er den personen som ønsker å gi ditt liv. Det er et valg du må ta, din venn. Det er et valg du må ta. Og la oss ta det valget sammen i dag. Og ta imot Jesus Kristus, slik han skal ta imot oss i sin himmelske rike. Amen. La oss be sammen. Kjære Jesus, takk for at du møter meg slik jeg er. Du vet at jeg har gått min egen veier. Jeg har syndet mot deg og min neste i tanke, ord og gjerninger. Men nå angrer jeg å bekjenne min synd for deg. Tilgi min synd. Takk for du døde i min sted. Takk for du være min frelse. Fyll meg med den hellige ånd. Fra nå av ønsker jeg at du skal være Herre i mitt liv. Hjelp meg til å leve som etterfølger av deg, Jesus. Amen. Kjære ben, har du bedt en bønn med meg i dag? Gratulerer du lære så mye. Ditt navn er skrevet i livets bok. Du er en del av himmelsk rike. Og da vil jeg gjerne anbefale deg i dag at du har samme felles brød og søster i samme tro. Jeg leser i Bibelen, kjære venn. Du trenger å ha kjennskap til Guds ord. La Guds ord tale til ditt hjerte i dag. Og vær en del av menighet som forsyner Guds ord. Og de skal hjelpe deg i kristen liv som du har tatt for deg i dag. Amen. Kjære venn, bror og søster, jeg vil gjerne takke deg igjen for å høre Guds ord for din sjel. Med ditt liv, med ditt ånd, blir fyllt av Guds ord i dag. La oss være, ikke bare være hører av Guds ord. Vi må be den hellige ånd at Guds ord skal transformere oss til å være den person han vil at vi skal være. Så takk for at du hører Guds ord i dag. I Jesu navn. Igjen, mitt navn er Mathilda Jossen. Og jeg ber for deg at Herren velsigner deg og være deg. Herren la sitt ansikt lys over deg og være noe nådig. Herren lufter sitt åsyn på deg og gi deg fred. Ha fred i alt du gjør, min venn. Og husk, vår kjære far i himmelen, han elsker deg så mye. Du er veldig spesiell for ham. Du, ja, han elsker deg.